0: hit Radija Student.
1: Prije svega da se nas dvojice razumijemo. Prvo, ja se tebe ne bojim. Ti možeš da se pjeriš koliko te volja, to je tvoja stvar. Mene? Mene to ne dira, ma baš ništa. Hladan sam na to ko hladna hladetina. Ako hoćeš rat, ja pristajem. S tobom, kad god hoćeš i u koje god hoćeš vrijeme. Šakom, nožem, revolverom ili zubima, izaberi! Drugo, ne šalji ove svoje punoglavce da me traže u mom rajonu, postreljat ću ih ko zečeve. A treće, kad ste vi svi napali na mene? Ja živim svoj život. Govnar sam koji vi. Snalazim se kako znam i kako sam naučio. Zar ne proto? Tutora neću, a drugi mi ne trebaju. Za sve što radim, sam odgovaram. U kompu ne ulazim. Na to me ne može prisiliti nitko.
2: Krajnje je vrijeme da silom krenemo. Radio

0: Zrinka, uzemi ti ovu mizu 13, bom jesu ovu susednju 14. Dobar dan, fan, si sam, čakaš koga?
1: Sam sam.
0: Sam? Pa za najveću mizu. E, je, moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarac vode, prosim.
0: A ne, boš kozarac vode, zdaj vidiš kako je vroće, daj uzemi nekada da te osveži.
1: Ma, doreno malo pivo, pa.
0: E, malo pivo nimam. Imamo samo veliko, ampak toplo.
1: Noć pol, ja...
0: Uzemi suprco, uzemi, to nam je posebna akcija, za litar piva 550.
1: Dobro,
0: pa
1: dobro.
0: Super, piješ cijel cajt, ja tako, eno suprco, Zrinka, kaj biš pojedo, fant, su životu?
1: Kaj pa mate?
0: A pa nisi prebrao na meniju, kaj imamo?
1: Ne, nisam.
0: Imamo medaljone, imamo škampe, imamo kalamare, imamo dunajski, pariški, kaj izberi, kaj?
1: En dunajski, prosim.
0: Jo, en imamo, super, čujem, žalost.
1: Popa ljubljanski, ne?
0: Ja, ljubljanski je slab, to je včerajšnje, ne moramo.
1: Pop bi pa ene kalamare mogoče.
0: A ne boš da jedu ribe sred poletja, fan, tu Ljubljani. Zajmi nekaj osvežilnega, nekaj dobrega, lahkega.
1: Ja, kaj pa spoh mate?
0: Imamo poželje.
1: Ma dobro, pol mi dete en pohan sir.
0: En pohan sir. Kaj bo za prilogu?
1: Noč, sam musko zamenite.
0: A ne valjate ta musko? E, moj študent, študent.
2: Radio Študent. Najboljša priloga k vsaki hrani.

0: zlate bra.
1: Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa ti nusenci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj maš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa ti nusenci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj maš.